0: Yang kedua
1: ra.
0: Ar-ra, na'am. Kemudian yang ketiga
1: mim.
0: Al-mim. Yang keempat
1: lam.
0: Al-lam. Al-gham. Itu
2: Bismillahirrahmanirrahim.